Bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty, bidobi bidobi dumpty,